0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Mamma?
0: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Hallo.
8: Farmor.
7: Hei.
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
13: Steik i god knas. Bankerstein.
12: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente! Hva er den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
16: Vente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Prisbilglass. 0909.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
20: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
22: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
23: Sunnkost.
24: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
25: Dette er Radio Rock.
26: Radio Rock.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
6: Ja?
5: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
6: Tenker du på Byggtorget?
5: Ja, stemmer. Ta tur til Byggtorget.
7: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor er vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med Z.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei det. Det er greit det.
18: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Greller godt knas. Godkjent det altså.
18: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte rock. Det er det vi driver med.
20: Bare ekte rock.
21: Dette er Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black-aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18-konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas, bankerstein.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde... Hjelpe litt. IFS bedriftsforsikringer. Hjelpe mye.
12: Hallo!
13: Farmor!
11: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
12: Ja!
11: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
18: Savanna?
17: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
18: Alle modeller?
17: Ja.
18: Ja, så hvorfor er vi her da?
17: Vi tar bilen min.
18: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savanna med Z.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke inn i butikken. Så da kan jeg jo dra inn noen farmor i stedet. Hei, farmor!
12: Nei, er det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
4: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Dette er Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

du hast mich. Du hast mich.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
4: Nei! Silja!
5: Ja?
4: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
5: Tenker du på Byggtorget?
4: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
6: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Du?
12: Ja?
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
16: Nei, er det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
18: Sunnkost. I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
20: Savanna?
19: Ja, selvfølgelig.
20: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
20: Alle modeller?
19: Ja.
20: Ja, så hvorfor er vi her da?
19: Vi tar bilen min.
20: Ja.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med Z.
22: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
23: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
24: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass. 09.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
15: Hei, Isabel.
16: Hei.
15: Du hadde en bil som brøt sammen, du.
16: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
15: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
16: Klaro.
15: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, Hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
19: Vente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: form at det en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrup, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savannah med sett.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Hvor blåser lysene?
15: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
13: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
22: Ja, til slutt, Sten Roar.
23: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
22: Jo.
21: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
25: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
26: Steike god knas. Bankers den.
25: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

Det er vi som fyller natta med ekte rock.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: Hallo!
3: Farmor!
1: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
1: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
8: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
9: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
8: Men det er sant.
9: Jo da, men det høres litt feil ut.
8: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
11: ice.net. Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
15: Nei! Silja!
16: Ja?
15: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
16: Tenker du på Byggtorget?
15: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
17: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekres
19: steinsprut og ruteskift.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
10: All up on the range, do you love that?
7: Bare ekte rock.
6: Dette Radio Rock.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
6: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
15: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: på en måte er en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black-aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18-konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: I butikk og på nett, Savanna.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med Z.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
3: Ja?
2: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
2: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor.
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
17: Bare ekte rock.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
13: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
16: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
20: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
20: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Når det mat?
22: Yes! Skal jeg taco?
23: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.
24: Radio Rock.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore.
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
8: Savannah?
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savannah med sett.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoet nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
17: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
18: Ja.
19: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggetorget?
19: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, bygg, Byggtorget.
17: Vi snekkes.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte musikk hele dagen.
4: Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
7: Mamma, hvor pappa?
8: Han skal rydde I hagen.
7: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på...
7: Biltema, wow!
9: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
10: wow! Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Skåsen har vært i Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
3: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Dette Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var fare for en spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
1: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ankommet Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelensky ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 20 grader i dag. I Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen blir særlig utsatt med lange køer, forsinkelser og periodevise stengninger. Riksvei 159 mot Oslo stenges fra Robsrudkrysset klokka 6 til 11 i dag.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Få med deg vanvittige Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja.
11: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
5: Nei, det er blåse lysene!
19: Gratulerer med dame! Elsk deg, dame!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
7: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde... Hjelpe litt. IFS bedriftsforsikringer. Hjelpe mye.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Who are you?
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Oda bare klemmer inn at
13: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
14: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
16: Men da de ankommer resepsjonen:
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
21: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
20: Ja, hvordan skjønte du det?
21: Nei, si det.
22: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
23: We are family.
24: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Her er VG-nyhetene. I dag stedes kong Harald til hvile. Klokka 12 kjøres kongens båre i prosesjon, fulgt av kongefamilien fra Slottskapellet til Oslo Domkirke. Der starter gravferdsseremonien klokka 13 og innledes med ett minutt stillhet over hele landet med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Etter seremonien føres båren til Akershus Slottskirke for en privat minnestund før kongefamilien har mottakelse på slottet for utvalgte representanter, kongelige og statsoverhoder. Reporter Ellen Fredriksen. Og store deler av Oslo sentrum er sperret for trafikk frem til klokken 21 i kveld. Flere butikker kommer til å holde stengt frem til etter gravferden. Mellom klokken 11 og 13 blir det ikke mulig å krysse Karl Johans gata. USAs president forbyr import av visse kanadiske varer. Dermed trapper han opp handelskrigen mellom de to landene. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september, opplyser Det hvite hus. En bil ble overtent I en brand på en parkeringsplass I Lørenskog I Åkershus I natt. Spor tyder på at branden var påsatt, og en person ble sett løpende fra stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
25: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
0: Vadsø I dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og I Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 20 grader I dag. I Oslo blir det svært krevende trafikkforhold I forbindelse med kongens gravferd I dag, og statens veivesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen blir særlig utsatt med lange køer, forsinkelser og periodevise stengninger. Riksvei 159 mot Oslo stenges fra Robsrudkrysset klokka 6 til 11 I dag.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: på en måte en katt.
1: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
0: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
15: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: I butikk og på nett, Savanna.
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
19: Alle modeller?
8: Ja.
19: Ja, så hvorfor er vi her da?
8: Vi tar bilen min.
19: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med Z.
3: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Husker du å åpne garasjedør?
8: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, byggtorget.
5: Vi snekkes.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Bare ekte rock.
14: Radio.
3: Radio Rock.

0: ACDC på Radio Rock. Hard as a rock. Ja, det er jo den beste måten å våkne på det. På mer enn en måte, holdt jeg på å si. Per etter jeg, dette Radio Rock. Dagen har startet, nå det nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. En person omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende varslet. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking, og øvrige beboere i rekka evakuert. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
2: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 20 grader i dag. Fylkesvei 609 Melberg i Askvoll et kjørefelt stengt grunnet steinsprang. Og i Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen særlig utsatt for kø, forsinkelser og periodevise stenginger. Riksvei 159 mot Oslo stenges fra Robsrudkrysset klokka 6-11 i dag.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: Kiss og Crazy Crazy Nights. Dette er Radio Rock, og det er, det er jo en helt crazy dag. Tenk, vi skal, ja, vi skal stede Kong Harald til hvile, ikke det det heter, i dag. Og landet står på hodet, og det gjør i hvert fall også hovedstaden. Vi skal se litt nærmere på hva som foregår litt utover dagen.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet. Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
16: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
12: Nei.
18: En elefant?
12: Nei.
17: En bjørnbil?
12: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
18: av det?
12: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
17: Hæ?
20: Og det
17: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
20: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
17: Hallo, jeg vil tegne.
20: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
17: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
20: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
17: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: way to heaven.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett. Sjekk det her da.
4: Shit.
3: Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
5: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
11: Savanna?
10: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
11: Alle modeller?
10: Ja.
11: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
11: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah med Z.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
14: Tirsdag da?
15: Nei.
14: Onsdag?
15: 13.25.
14: Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med?
14: Nei.
15: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Dette din mest potente og pålitelige leverandør av ekte rock'n'roll. Når som helst på døgnet, 24-7, 360 dager i året. Radio Rock, nå med nyheter, vær og trafikk.
12: Her VG-nyhetene. I dag stedes kong Harald til hvile, reporter Ellen Fredriksen. Klokka 12 kjøres kongens båre i prosesjon, fulgt av kongefamilien fra Slottskapellet til Oslo Domkirke. Der starter gravferdsseremonien klokka 13 og innledes med ett minutt stillhet over hele landet med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Etter seremonien føres båren til Akershus Slottskirke for en privat minnestund før kongefamilien har mottakelse på slottet for utvalgte representanter, kongelige og statsoverhoder. Og store deler av Oslo sentrum er nå sperret for trafikk frem til klokken 21 i kveld. Flere butikker kommer til å holde stengt frem til etter gravferden. Mellom klokken 11 og 13 blir det ikke mulig å krysse Karl Johansgata. USAs president Donald Trump forbyr import av visse kanadiske varer. Dermed trapper han opp på handelskrigen mellom de to landene. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september, opplyser Det Hvite Hus. En bil ble overtent i en brann på en parkeringsplass i Lørenskog i Akershus i natt. Spor tyder på at brannen var påsatt, og en person ble sett løpende fra stedet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
10: Været presenteres av Belysning fra Biltema.
12: Vadsø i dag, sol og lettskyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lettskyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lettskyet 16 og i Oslo blir det sol, lettskyet opp mot 20 grader i dag. Riksvei 159 mot Oslo er stengt fra Robsrud-krysset frem til klokka 11 i dag i forbindelse med kongens begravelse. E6 mellom Oslo og Gardermoen er også særlig utsatt for kø, forsinkelser og periodevise stenginger.
13: Radio

It's gonna bring you down. Hooah. Ja, det er troll i ord, altså du har hørt historien om da Guns N' Roses tok ned den panamanske diktatoren Manuel Noriega. Jo, ja, det gjorde de. Eller det vil si, det amerikanske forsvaret var på sporet etter Panamas sterke mann, general Manuel Noriega. Han var siktet for narkotikahandel i USA, og etter invasjonen da, som heter Operasjon Just Cause, så flykta Noriega til Vatikanets diplomatiske representasjon, altså en ambassade da, i Panama City, og der kunne de amerikanske soldatene ikke gå inn uten å skape en internasjonal diplomatisk krise. Så hva gjorde de da? Jo, de satt opp høytalere rundt hele ambassaden og blæsta på med knallhard metal helt til Noriega ikke orka mer komme ut med henne i hveran til tonene av Guns N' Roses Welcome to the Jungle. That's how you do it med rock'n'roll.

Dette Radio Rock med Dropkick Murphys. I'm shipping up to Boston. Og når det gjelder akkurat St. Patrick's Day, så gjelder det å være I Boston, altså, for da spiller alltid Dropkick Murphys. Det da 17. mars. Går an å begynne å planlegge allerede. Det blir kortere vei til USA etter hvert, for nå ser jeg ifølge et kort som Donald Trump har lagt ut, så også nå Island en del av Amerika. Men jeg hadde dratt til Boston altså på St. Patrick's Day. Nå det litt glamrock her. Det det beste som finnes av den slags. Sweet Ballroom Blitz. Og dere klare?

0: Riktig god onsdagsmorgen på en veldig rar dag for alle I Norge. Det jo det I forbindelse med gravferden og I forbindelse med det samme. Husk at det meste av Oslo sentrum stengt. Det gjelder også trikker og busser og ingen fremkommelighet. T-banene går sånn delvis. Men kan du unngå det, så unngå Oslo sentrum. Utenom til fots da.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad og Radio Rock.
3: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hei, Isabel.
16: Hei.
15: Du hadde mil som brøt sammen, du.
16: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
15: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
16: Klaro.
15: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
18: Sunnkost.
19: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
20: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Storebrand presenterer et helt neppå.
22: Nei.
23: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
22: Nei.
23: Ikke I kjelleren heller.
22: Nei.
23: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
22: Niks.
23: Hva med naboen da?
21: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
24: Steinsprut og ruteskift.
25: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
26: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

Still Waiting, Sum 41. Dette Radio Rock, Per heter jeg. Vi karrierer for Jørn her noen dager. Det lov å nørde litt, ikke det, med musikk og sånn. Som tidligere og svært mislykket trommeslager, så jeg veldig opptatt av, så jeg særlig skarp trommelyd. Og jeg synes det mye rart å legge merke til. Når det gjelder The Cranberries her og Zombie, så høres det ut som de slår i en bestikkskuff på kjøkkenet. Du enig?

0: Imitation of Life, R.E.M. Dette er Radio Rock, og klokka har jo rukket å bli jøsses helt nøyaktig på prikken, sånn cirka rundt omkring 8. Det betyr nyheter, vær og trafikk her hos oss, og rocken fortsetter rett etterpå.
1: Her er VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har ankommet Oslo for å delta i kongens gravferd. Nå i morgentimene ankommer kronprinsesse Victoria, som har vært askefast i Indonesia. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen. Det gjorde også Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Like før midnatt ankom også danske dronning Mary og kronprins Christian, det danske kongeskipet som ligger ved kai i Oslo. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko er på plass på Grand Hotel, hvor en rekke av gjestene skal bo. Reporter Ellen Fredriksen. Og Ukrainas president som kom til Oslo i går møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, som 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. En kvinne i 60-årene ble ranet i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen, ingen er foreløpig pågrepet. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene. Fra Biltema.
3: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og i Oslo blir sol lett skyet opp mot 20 grader i dag. Riksvei 159 mot Oslo er stengt fra Robsrud-krysset frem til klokka 11 i dag i forbindelse med kongens begravelse. E6 mellom Oslo og Gardermoen er også særlig utsatt for kø, forsinkelser og periodevise stenginger.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Come on, feel the noise. Per her på Radio Rock, og grunnen til at jeg har fått på paljettjakka og den høye panneluggen og platåskoa, det for å hylle glamrocken, det det beste vi har av den slags. Så ja, dette en 90-talls versjon av Slade's In Come On, Feel the Noise. Nå i det aller nærmeste både Green Day, Metallica, AC/DC og Offspring her på Radio Rock, hvor ja, det går bare helt ekte rock'n'roll her.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: Ice. I butikk og på nett. Savannah.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savannah med Z.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Nei! Silja!
15: Ja?
14: Gå til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn. Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
15: Tenker du på Byggtorget?
14: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
16: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
23: Ja, til slutt, Sten Roar.
24: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
23: Å skape resultater sammen med andre.
24: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
23: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
25: We are family.
26: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
27: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
28: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
27: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
28: Nei. Ring Andreas.
27: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
28: Huff da, nå må du ringe Andreas.
29: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
30: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Green Day og Know Your Enemy her på Radio Rock. Ja, det litt under fire timer til prosessionen med Kong Haralds båre starter fra slottet, og hele Oslo sentrum mer eller mindre stengt ned. Du kan ikke krysse Karl Johans gate for eksempel, og hele sentrumsområdet jo stengt da, for all biltrafikk, kan du bare glemme i hvert fall. Bysykkelstativene satt ned, og det samme farten på skutere, så du kommer deg rundt på dine egne føtter, kanskje med din egen sykkel, men noe mer ambisjøs enn det gjelder det ikke være. Men klokka 12 starter altså selve gravferden, så kommer vi tilbake til litt hva programmet egentlig for det ganske omfattende.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Er at jeg på en måte en katt?
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter finansierer lån. På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker,

0: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
8: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Look out! Dette Radio Rock, PRT her. Jimi Hendrix her. Crosstown Traffic, det det absolutt ingenting av I Oslo I dag. Det hele sentrum stengt. Jeg skal komme tilbake til litt om timingen for hele denne prosessionen og hva som egentlig skjer, for det ganske mange ting. Nå klokka nesten halv åtte på tide med nyheter, vær og trafikk her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. I dag stedes Kong Harald til hvile, reporter Ellen Fredriksen. Klokka 12 kjøres kongens båre I prosesjon, fulgt av kongefamilien fra Slottskapellet til Oslo Domkirke. Der starter gravferdsseremonien klokka 13 og innledes med ett minutt stillhet over hele landet med tre klokkeslag fra alle landets kirker. Etter seremonien føres båren til Akershus Slottskirke for en privat minnestund før kongefamilien har mottakelse på slottet for utvalgte representanter, kongelige og statsoverhoder. Og flere har nå allerede stilt seg opp ved sperringene utenfor Oslo Domkirke. Store deler av Oslo sentrum sperret for trafikk frem til klokken 21 I kveld, og en rekke butikker kommer til å holde stengt frem til etter gravferden. USAs president Donald Trump har signert dokumenter som forbyr import av visse kanadiske varer, og dermed trapper han opp handelskrigen mellom de to landene. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. September, opplyser det Hvite hus. En person omkom I en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Pårørende varslet, øvrige beboere I rekka ble evakuert. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: Vadsø I dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 20 grader I dag. Fylkesvei 17 Storvikskar-tunnelen I Gildeskål, Nordland veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 609 Melberget I Askvoll et kjørefelt stengt grunnet steinsprang. Og I Oslo blir det svært krevende trafikkforhold I forbindelse med kongens gravferd I dag, og Statens Vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen særlig utsatt for kø, forsinkelser og periodvise stenginger. Radio

The Offspring på Radio Rock Original Prankster. Ja, Oslo sentrum allerede stappfullt av folk som vil se kong Haralds gravferd. Men dette viser seg også på både NRK og sikkert via andre kanaler også. Men så det også sånn at igjen, på en sånn dag så det noe med dette med fellesskapet altså. Man har kanskje lyst til å se det sammen med andre og kanskje mange andre. Vet du hva jeg ser, så skal 160 kirker rundt I landet vise gravferden på Storskjerm, og det samme kommer til å skje på både sykehjem, skoler og biblioteker og arbeidsplasser. Det en fin ting det, stå sammen og se på gravferden.

ACDC der med litt ballerock. Og apropos baller, Erling Braut Haaland kan vinne gullballen. Han nominert for sjette år på rad til å vinne gullballen. Det jo den fremste utmerkelsen en fotballspiller kan få. Han var jo toppskårer i Premier League i fjor, og, men Harry Kane ligger ifølge bookmakerne litt foran på lista, fordi han mer eller mindre vant VM alene for England da. Nei, de gjorde jo ikke det, de vant bronsefinalen. Caroline Graham Hansen også på lista over 30 kvinner som kan vinne gullballen, og Bodø Glimt kan vinne årets klubb. Det blir spennende om cirka en måned.

0: Og Øya-festivalen i år fikk vi jo bekreftet at Robert Smith fremdeles kan synge. Her The Cure, Friday, I'm in love. Og på mandag kveld så klinte Donald Trump til igjen. Everyone's attacked me has gone bing, bing, bing, bing, bing. Og la ut et kart over det nye Amerika, sånn han ser det fortsatt, hvor han inkluderer både Mexico og Mellom-Amerika, hele alle landene i Karibien og Grønland, og også Island. Og det syns ingen på Island var noe kult i det hele tatt, så de innkalte USAs ambassadør til et lite møte. Men så det navnet på statsministeren på Island, vet du hva det Kristrun Frostadottir. Altså, snakk om Ice Queen-navn da. Kristrun Frostadottir skulle ha seg frabedt og ga beskjed om dette til USAs ambassadør der. Det møtet skulle gjerne sett et opptak av, altså, for tenk deg at jeg skal representere USA, så må du forsvare en sånn apekatt som holder på med ting som ingen skjønner noe av. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it. Ah, han der altså. Nei, nok om det. Om kort tid her på Radio Rock, Alice Cooper og Nightwish. Bare ekte rock. Per Hustad
1: på Radio Rock. Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Hufta, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
21: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
23: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Dette er Radio Rock der med Nightwish og Nemo. Ja, jeg tenkte jeg skulle få til litt oversikt her nå, fordi det jo veldig mye snakk, naturlig nok, om gravferden til Kong Harald, men hva det egentlig som skal skje? Jeg tenkte jeg skulle bare gi en liten oversikt over det. Det starter egentlig klokka 12. Da starter prosesjonen med båren som skal fraktes fra slottet, og det starter da med en salut med 21 skudd fra Akershus festning. Det klokka 12. Og da blir båren fraktet ned Karl Johans gate til domkirken. Det blir da gått i 60 skritt i minuttet, som halv marsjhastighet. Det går ganske sakte, og båren trekkes av en bil da, i veldig sakte fart da. Seremonien i Oslo Domkirke starter klokka 1, og da starter det med 3 slag med kirkeklokkene, og deretter 1 minutt stillhet. Det blir 3 slag til med klokka da, og så gudstjenesten mellom klokka 1 og 2, med 1000 personer der. Og etter det, en mindre prosesjon, der båren blir fraktet videre til Akershus festning. Så alt det vesentlige skjer da mellom klokka 12 og klokka

0: Riktig god onsdagsmorgen, Per her på Radio Rock. Det på tide nå med nyheter, vær og trafikk. Klokka har blitt 9.
1: Her VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta i kongens gravferd.
2: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom i morgentimene i dag etter å ha vært askefast i Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer i kong Haralds gravferd. Statsministeren deltar som representant for den danske regjeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president, som i Oslo for å delta i gravferden, møtte i går kveld statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Vadsø i dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 20 grader i dag. Fylkesvei 17 Storvik-Skartunnelen i Gildeskål, Nordland veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. Og i Oslo blir det svært krevende trafikkforhold i forbindelse med kongens gravferd i dag, og Statens vegvesen anbefaler å la bilen stå. E6 mellom Oslo og Gardermoen særlig utsatt for køforsinkelser og periodevise stenginger.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Dette Radio Rock med litt James Bond action fra Guns N' Roses. Live and let die. Nå I det nærmeste sånn 20-25 minuttene så kan du vente deg både Limp Bizkit, Rolling Stones, Led Zeppelin og Europe her hos oss.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock. Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankom resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Steinsprut.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: I butikk og på nett. Savannah.
14: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
15: Savannah?
14: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
15: Alle modeller?
14: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savannah med sett.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Dette Radio Rock med Europe og Rock the Night, Per heter jeg. Jeg hadde en liten oversikt nettopp om hva som egentlig skjer i hovedstaden i forbindelse med gravferden I dag, og da stoppet jeg egentlig ved der gudstjenesten foregår da, I Oslo Domkirke, som ferdig klokka to. Men etter det så blir det en mindre prosesjon, der båren skal fraktes videre til Akershus Slottskirke, der inne på området til Akershus festning, der det skal være en sånn privat minnestund da, der hvor etter kisten settes da, det kongelige mausoleet som der. Og I en sånn sarkofag, det to sarkofager der fra før. I den ene så kong Håkon den 7. Og dronning Maud, og I den andre så kong Olav den 5. Da, og kronprinsesse Märtha. Så det blir nå en tredje sarkofag. Og klokka 15.50 så blir det en ny salut, da blir det 42 skudd. Og kirkeklokkene skal ringe over hele landet I en hel time. Men 16.45 så kommer den nye kongefamilien. Kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit og barna ut på slottsbalkongen. Det kvart på fem I ettermiddag, og dermed alt det seremonielle over.

0: Limp Bizkit er så morsomt band, altså. Take a look around heter denne låta. Plutselig så blir det Mission Impossible tema. Men du, apropos Tom Cruise, holdt jeg på å si, det kommer jo en ny Top Gun film. Det er verifisert, men det skal visst også komme en ny Days of Thunder. Så Tom Cruise, altså, snakk om evigvarende fyr, altså. Limp Bizkit og for øvrig, det er jo slapp kjeks. Det er jo bra bandene. Men det er kanskje bedre enn det de opprinnelig het, som labelen sa at de ikke fikk lov til å hete. Og det var Bloodfart. Synes det kult, og jeg også med det. Red Hot Chili Peppers, Survivor og Three Days Grace er på vei i din retning her hos oss, hvor det eneste du får er
1: bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: At jeg på en måte en katt.
4: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
3: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Oda bare klemmer inn at
9: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
11: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
9: Vente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner

0: puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
0: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock.

0: Survivor, Burning Heart, en spesiallagd låt til Sylvester Stallone. Han leverte hele oppsettet for låta, oppbyggingen I den, for den skulle passe nøyaktig inn I den treningssekvensen I Rocky 4, Burning Heart og Survivor. Apropos film og sånn, nå må du forberede deg på et sjokk. Du husker helt sikkert E.T., altså filmen E.T. om romvesenet E.T. Og han lille gutten, vet du, husker du Elliot? Han, ja, det var han som han ble kompis med nede på jorda, ikke sant? Og Elliot da, for eksempel her hvor han åpner skapdøra inn på soverommet til foreldre, og der inni der står jo E.T. og har kledd seg ut I dameklær, altså klærne til mora da.
1: Oh, God!
2: Elliot.
1: What?
2: Elliot? Elliot?
1: Can you say E.T.? E.T.
2: E.T.
0: Ja, Elliot ble litt satt ut av det der Men jo, nei, det var det som var poenget At han som spiller Elliot her Henry Thomas heter skuespilleren Vet du hvor gammel han blir I dag, eller? 55 år Ja, jeg sa 55 Jeg fikk sånn matematisk sammenbrud der Jeg får ikke det til å gå opp I det helt tatt Jeg sa fra på forhånd Du kom til å føle deg gammel Hvor lang tid har det gått, liksom? Hei!

0: Rainbow fra et veldig bra musikkår 1979 Since You've Been Gone. Det den første Rainbow-låta med Graham Bonnet. En av mine topp fem vokalister, bare sånn at det nevnt. Since You've Been Gone, ja, hvem det som borte vekk nå egentlig?
1: La meg bare si det sånn, her står jeg. Så jeg ikke vekk.
0: Ja, godt å vite. Da håper jeg at alle andre på plass også, for både Mötley Crüe og Offspring på vei i vår retning om utrolig kort tid.
2: Bare ekte rock.
3: Per Hustad på Radio Rock.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
13: Risbilglass. 0909.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
18: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
17: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Husker du å åpne garasjedør?
15: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock. Wow!

0: Self-Esteem og The Offspring. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Per, ja, det jo meg. Takk for å følge denne litt rare onsdagsmorgen. Nå kommer straks Erik Sjarma og tar over, men jeg tenkte jeg skulle få til litt oversikt her nå, fordi det jo veldig mye snakk, naturlig nok, om gravferden til Kong Harald, men hva det egentlig som skal skje? Jeg tenkte jeg skulle bare gi en liten oversikt over det. Det starter egentlig klokka 12. Da starter prosesjonen med båren som skal fraktes fra slottet, og det starter da med en salutt med 21 skudd fra Akershus festning. Det klokka 12. Og da blir båren fraktet ned Karl Johans gate til domkirken. Det blir da gått i 60 skritt i minuttet, som halv marsj. Altså dette går ganske sakte, og båren trekkes av en bil da, i veldig sakte fart da. Seremonien i Oslo Domkirke starter klokka 1, og da starter det med 3 slag med kirkeklokkene, og deretter 1 minutt stillhet. Det blir 3 slag til med klokka da, og så gudstjenesten mellom klokka 1 og 2 med 1000 personer der. Og etter det en mindre prosesjon der båren blir fraktet videre til Akershus festning. Så alt det vesentlige skjer da mellom klokka 12 og klokka 2. Per heter jeg, takk for å følge denne onsdags formiddagen. Nå tror jeg det på tide at Erik Sjarma dukker opp her snart. Hvis du roper på han, så kommer han.

0: Motley Crue og Shout at the Devil her på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerma. Klokka ti. Straks skal du få Metallica med Wherever I May Roam. Men først skal vi innom nyhetene på denne litt spesielle dagen.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord I fly blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland også på vei. Kongelige herfra ventet å ankomme Oslo for å delta I kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg I bunad for å få med seg kongens gravferd.
2: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var I London, at når det skjer her så må vi få det med oss.
1: Også sønnen Robin på 6 år med.
3: Jeg liker å være her.
4: Det masse som skjer, og jeg har lyst til å se når kongen skal bli gravet.
1: De to svenske statsborgerne som siktet for drapet på Økern I Oslo skal straffeforfølges I Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet I Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert 100 dollar fatet. Uroen I Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
6: Vadsø I dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og I Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 20 grader I dag.
1: I operatunnelen på E18 I Oslo avkjøring mot Langkaja Vippetangen det stengt I begge retninger frem til klokken 21 I kveld. Trafikk til danskebåten må gå via rundkjøringen I Grønlia, Sørenga og Dronning Eufemias gate til Vippetangen.
7: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
7: Radio Rock.

0: Metallica fra The Black Album, Wherever I May Roam. Håper du har en god onsdag. Det en litt spesiell dag i dag. Kong Harald skal gravlegges. Det jo... Jeg befinner meg jo i hovedstaden, og det skal sies at her det mye politi, og det mye greier. Kontoret til Radio Rock jo midt på Jernbanetorget, så her merker vi jo at det en litt spes stemning. Men takk for det, så det litt fint vær. Det synes jeg koselig. Sola skinner per øyeblikk. Og ja, det blir en litt spesiell dag. Jeg skal bare ha sending fram til 12. Jeg heter Erik Sharma, og skal lose deg gjennom litt Bon Jovi, Chris Cornell, Kiss og mer før Torkel tar over fra 12. Og slå følge med deg gjennom hele perioden hvor Harald Grav legges. Men heng med videre da.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Selvkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
9: Savannah?
8: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
9: Alle modeller?
8: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah med sett.
11: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
22: Sunnkost.
23: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra
0: av Onova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Kiss og Heavens on Fire her på Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
0: Ja, da har dagen kommet også. Det er 9. september. Kong Harald skal gravlegges. Den første norskfødte prinsen på 567 år. Ble født på Skauke i 1937 og gikk bort. Og da er det sånn at det er jo litt spesiell stemning her i byen. Jeg er jo i Oslo sentrum, og kontoret til Radio Rock er jo her. Og merker at det mye politi, og det mye greier. Vi er jo midt i sentrum, ikke sant? Jernbanesorget, her sitter vi. Titter ut av vinduet nå, kan liksom se bare 7-8 politimenn fra vinduet her, og en politibil. Så det er høyt sikkerhetsopplegg her. Og husk at hvis du synes det litt tungt i dag, så skal ikke vi mase så fælt. Vi skal bare servere rocken. Og jeg skal ha litt kort sending. Fra 12 kommer Torkil. Vi skal inn i litt Bon Jovi og håndstrakser, men nå Chris Cornell, you know my name. Og mitt navn Erik Sharma.
2: Radio Rock.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
0: Bestill Ole I dag hos Komplett bedrift NO.
8: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Glenn

0: forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
9: Ja, det dritlært kjekt det her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
8: Det heter Byggtorget.
9: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
10: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
4: Dette er Radio Rock.
13: Radio Rock.

slegge av en låt du fikk Pantera og Walk Og vi tar det inn I en ny Foo Fighters låt Eller forholdsvis da, det fra den nye plata Your Favorite Toy Og det titellåta faktisk, Your Favorite Toy

Foo Fighters som I disse dager spiller sammen med AC/DC Og da passer det greit å hoppe over I litt AC/DC da You shook me all night long

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
8: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
7: Men det er sant.
8: Jo da, men det høres litt feil ut.
7: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
9: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: ice.net. Når er det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
14: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.

Rage Against the Machine på Radio Rock med Bomb Track. Radio Rock. Vi skal straks få en liten dose med nyheter på denne litt unike dagen I historien faktisk. Norsk historie skapes I dag. Det jo gravferden til Kong Harald. Og det får du høre om mer om få straks etter litt Marilyn Manson, Tainted Love. Jeg heter Erik Sharma og blir med deg videre inn I neste time. Radio Rock. Radio Rock.

0: Marilyn Manson og Tainted Love. Vi skal inn I litt nyheter vi, og etter det skal du få Linkin Park med In The End. Dette Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Garden og Forsvaret har nå marsjert fra Akershus festning til slottet I anledning kong Haralds gravferd. Et tronskifte ikke hverdagskost og noe mange ikke har opplevd før, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så det betyr at veldig mange under 45 år ikke har hatt eller har noen minne av en tilsvarende situasjon. Så dette et stort øyeblikk for en hel generasjon.
1: Og reporter Ellen Fredriksen, du står nå ved domkirken. Hvordan ser det ut hos deg?
3: Ja, her på plassen foran Oslo Domkirke har det begynt å samle seg folk langs gjerdene hele veien. Prosesjonen begynner jo fra slottet klokka 12, og først klokka 13 skal det her ved domkirken være gravferdsseremoni, som innledes med tre slag med kirkeklokkene og ett minutt stillhet over hele landet. Men allerede det altså mange som har møtt opp tidlig for å sikre seg en god plass ved domkirken.
1: Og kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus observert I biler på vei fra Skaugum, det skriver TV 2. Marius Borg Høyby forlot Skaugum en knapp halvtime etter, viser bilder fra Dagbladet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: Vadsø I dag, sol og lett skyet 14 grader, Tromsø skyet og mulig byggevær 11, Bodø skyet perioder med sol og regn 12 grader, Trondheim skiftende vær 12, Bergen delvis skyet 14, Stavanger sol og lett skyet 15, Kristiansand sol 20, Hamar sol og lett skyet 16 og I Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 20 grader I dag.
1: I Operatunnelen på E18 I Oslo avkjøring mot Langkaja Vippetangen det stengt I begge retninger frem til klokken 21 I kveld. Trafikk til Danskebåten må gå via rundkjøringen I Grønlia, Sørenga og Dronning Eufemias gate til Vippetangen.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller I Radio Rock-appen. Radio Rock.
7: Radio Rock.

0: Park og In The End hører jeg på Radio Rock denne litt spesielle dagen. Det 9. september, og Kong Harald skal grave lyges. Merker jo at det mye politi og greier I byen. Radio Rock jo lokalisert primært her I Oslo, og jeg sitter på Jernbanetorget til Erik Sharma. Skal lose igjennom bare litt kickass rock I timene fremover. Og så skal du få litt mus, Rammstein og Queen, så heng med videre her.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik I god knas. Bankersten.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilglass. 0,99.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savannah med Z.
12: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Husker du å åpne garasjedør?
16: Ja.
17: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggetorget?
17: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
18: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Byggetorget.
18: Vi snekkes.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
23: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkere se og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte rock. Det det vi driver med.
24: Bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

0: og Killer Queen. Det er Radio Rock du hører på.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.
0: I dag det gravferden til Kong Harald, og det en litt spesiell stemning i byen, må innrømme det. Jeg sitter på hjemmetorget her, og merket på vei inn, når jeg labba inn til jobb i dag, at det mye politi og greier, altså. Men det virker som sikkerhet ivaretatt, og det ser ut som det blir en solfylt dag også. Det setter jeg jo litt pris på. La oss skille litt sol på en Harald. Det koselig. Men vi skal videre med mer rock her. Du skal få Muse av meg, du skal få Iron Maiden, og nå Rammstein med Engel.
2: Radio Rock.

0: 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkast.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
15: Hei, hei.
14: Du har armen i gipsstø etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
15: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
14: Ah, beinhard uke med andre ord.
15: Yes.
14: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Å ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
17: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
18: Det er bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
20: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: klassiker fra Appetite for Destruction-plata til Guns N' Roses. Du fikk Sweet Child of Mine. Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock. Ja, det jo en litt unik dag I dag, og det ikke lenge til Torkel Torsvik kommer og tar over ordet. Han skal ta over litt tidligere I dag, på grunn av Kong Haralds gravferd, så har vi lagt opp sendingen sånn at Torkel Torsvik, han holder rett og slett deg med selskap fra klokka 12 I dag. Så han liksom med deg gjennom hele gravferdsprosessen. Hvis du synes det hyggelig å ha liksom en litt rød tråd gjennom det, så det Torkel Torsvik I dag. Men jeg har et par låter igjen, blant annet Backstreet Girls som får straks inn, men først System of a Down og Aerials.
1: Radio Rock.

0: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargegjengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm.
14: Og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
19: Nei, er det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Steinsprut.
21: Prisbilglass. 09909.
22: Husker du å åpne garasjedør?
23: Ja.
24: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
22: Du tenker på byggtorget?
24: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
25: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
26: Bygg, bygg, byggtorget.
25: Vi snekkes.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Fighters og Learn to Fly på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, og jeg skal runde av nå, jeg. Sånn at Torkel Torsvik tar over og holder deg rett og slett med selskap gjennom hele gravferdsprosessen til Kong Harald. Og da det ikke annet for meg å si enn å bare ta repet, lyst til med Van Halen og Jump, og så det nyheter og få strakser. Jeg heter Erik Sharma.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre forlater nå klokken 12 det kongelige slott. Sørgeprosesjonen beveger seg nedover Karl Johans gate mot Oslo Domkirke. Båren følges til fots av det kongelige hoff, samt den nærmeste kongefamilien, inkludert kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger prosesjonen I bil. Og de første gjestene til domkirken og gravferdsseremonien begynte å ankomme rundt klokken 11. Reporter Ellen Fredriksen på plass og følger med.
1: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
0: Det danske kongeparet og den svenske kongefamilien på plass I Oslo. Det også Storbritannias prins William og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Marius Borg Høyby får I dag ta et siste farvel med kong Harald sammen med familien sin, til tross for at han for tiden sitter varetektsfengslet. Det skulle bare mangle, sier forsvarer Petar Sekulic til VG I en e-post. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

God onsdag. Takk for at Radio Rock du hører på. Mitt navn Torkil Torsvik og jeg skal holde deg med selskap den her ganske så spesielle ettermiddagen da. Hele nasjonen samlet I sorg og nå I prosesjon med sørgefølge og Kong Haralds båre på vei fra slottet til Oslo Domkirke. Og du som ikke bor I Oslo, men kanskje I Bergen, Halden, Kongsvinger, Trondheim, Drøbak, Vardø eller nært Setermoen I Bardu. Du har kanskje hørt 21 kanonskudd nå for få minutter siden som var en sørgesalutt som sette I gang dagens prosesjon da, og uansett hvor du bor, hvis det kirke I nærheten av deg, så blir det en hel time med kirkeklokkeklang I senere I ettermiddag når hele begravelsen på et vis over da. Og flere sånne 21 sørgesalutter fra diverse kanoner skal også høres fra festningene rundt omkring I Norge senere I dag, så jeg synes åpningslåta mi her før det blir Aerosmith og Evanescence og ekte rock gjennom hele ettermiddagen, synes jeg det passer bra med Green Day 21 Guns på Radio Rock. Velkommen!

Evanescence på Radio Rock. Torkil Torsvik med et navn. Hold deg med selskap den her helt spesielle onsdags ettermiddagen. For det jammen ikke hver dag vi ser en prosesjon som går nedover Karl Johans gate I Oslo med kongens båre bak en bil, kongefamilien som marsjerer sakte gjennom byen mot Oslo domkirke. Jeg for å holde deg med selskap og oppdatere deg hvis det skjer noe helt spesielt, og så får du nyhetsoppdateringen hver halvtime den her onsdagen på Radio Rock. Og ekte rock så klart, du skal få Nightwish, Nirvana, In Bloom og Aerosmith aller først på Radio Rock.

Nirvana på Radio Rock. Jeg heter Torkil, holder jeg med selskap gjennom en rimelig spesiell ettermiddag her. Jammen ikke hver dag vi ser en sånn prosesjon som nå går gjennom Oslo sentrum med Kong Haralds båre. Hvis du bor I noen storbyer eller I nærheten av noen festninger og sånt, Oslo, Bergen, Halden, Kongsvinger, Trondheim, Drøbak, Varde og Setermoen for eksempel, så har du nok hørt 21 sørge saluta for ikke så alt for lenge siden, og om 35 minutter blir det jo ett minuts stillhet klokka ett, og da gravferdsseremoni I Oslo Domkirke. Du får en nyhetsoppdatering om få minutter I halv ett tida etter Nightwish, som I gang med sin Gary Moore cover her, Over the Hills and Far Away på Radio Rock. And Far Away på Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre er på vei fra slottet og til Oslo domkirke. Blant de som følger båren er kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger prosesjonen i bil. En rekke kongelige og presidenter følger også båren, blant dem svenske, danske, spanske og japanske kongelige og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og gjestene strømmer til Oslo domkirke, hvor reporter Ellen Fredriksen er på plass.
1: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
0: Og dette er en dag for å være takknemlig for en konge som har berørt oss alle sammen, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Så det blir jo en tung og vemodig dag, og så er jeg sikker på at klokken 13:00 så kommer Norge til å stoppe opp. Et minutt stillhet.

Scorpions på kanalen for ekte rock. Og det det du får gjennom denne ettermiddagen, selv om det det en helt spesiell onsdag for nasjonen Norge. Det her, det skal jeg ikke stekke under en stol, altså. Det er rart og spesielt å være vitne til det som skjer i Oslo sentrum nå, rett borte i gata fra her jeg sett, med prosesjon gjennom Karl Johan da, med kong Haralds båre og en sørgende kongefamilie som går sakte etter. Det som skjer fremover nå, om ja, 25 minutter, så det jo et minutt stillhet, og så starter jo da gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Så du kanskje på jobb, ikke sant? Livet må gå videre, så her skal du få ekte rock fra en Star Trek-fan, fant jeg ut i går. Tom Morello i Audioslave og Rage Against the Machine, han driver for tiden å feire at det 60 år siden tv-serien Star Trek ble vist på fjernsynet for aller første gang. Her skal vi høre Star Trek-fan Tom Morello i Audioslave da. Doesn't Remind Me på Radio Rock.

0: onsdag, kjære du, Torkil Torsøk her på Radio Rock. Her fikk du Volbeat fra Danmark, som en nasjon som sørger med oss akkurat nå. Som, ja, prosesjon over fra slottet med Kong Haralds båre mot Oslo Domkirke. Kongefamilien har nå gått inn I kirka. Utenfor kirka har reporter Andreas Velle møtt Danmarks Radio og Karen Lembeck.
1: Dere jo her I dag og dekker begravelsen. Hvor mye gjør dere av dette? Altså, hvor stor dekning?
2: Det en meget stor dekning vi har her fra Danmarks Radio. Vi jo tæt relateret de to kongehuse mellem det danske og norske kongehus. Og så det klart, fordi der så også har været lidt meget tumult omkring det norske kongehus, så har der, kan man sige, en større bevågenhed I befolkningen.
1: Hvordan interessen I Danmark for det, som skjer her I dag?
2: Den meget stor. Vi sender tv lige nu, så jeg står her og skal på og være på hele dagen, og jeg har to kollegaer også ude I byen, så der stor opmærksomhed på det I Danmark.
0: Det sa Karen Lembeck I Danmarks Radio utenfor Oslo Domkirke, der gravferdsseremonien skal sette I gang I ett draget. Da blir det jo ett minuts stillhet som du får med deg hvis du fortsetter å høre på Radio Rock. Det bør du gjøre, for du får ekte rock som vanlig, The Lemonheads, ganske straks etter Kiss, Detroit Rock City på Radio Rock.

Ja, gravferden har nådd Oslo Domkirke, der hele følget er på plass nå. Seremonien starter nå straks. Det starter med 3 klokkeslag fra Oslo Domkirke, og blir etterfulgt av 1 minutts stillhet over hele landet, også på Radio Norge. Til minne om kong Harald den 5. Nyhetene følger rett etter 1 minutts stillhet.

0: Her er VG-nyhetene. Norge har nå markert ett minutt stillhet for kong Harald. Det markerer starten på gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Og reporter Ellen Fredriksen er på plass foran domkirka. Hun fulgte med da båren til kong Harald var fremme.
1: Nå ser vi båren komme inn foran Oslo domkirke. Båren er svøpt i flagg og har en stor oppsats av hvite blomster. Båren ligger på en såkalt kanonlavett og trekkes av et militært kjøretøy. Bak båren ser vi nå kong Håkon den 8., prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
0: Og aller nærmest båren gikk kongens adjutantstab.
2: De som har vært hans nærmeste medarbeidere de siste årene, da. Det er i hvert fall to av de som går ned og har ganske lang fartstid som adjutant for hans majestet kong Harald.
0: Sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og under seremonien skal blant annet kronprinsesse Victoria fra Sverige lese en bønn, og Åge Aleksandersen skal opptre, ifølge VGs opplysninger. Det kommer også til å bli sang av Oslo Domkor på både nordsamisk, latin og nynorsk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Linkin Park på Radio Rock. God onsdag, mitt navn Torkil. Hold deg med selskap denne helt spesielle ettermiddagen. Nå har du kanskje fått være med på et minutt stillhet. Du har fått litt nyheter, og da vet du at gravferdsseremonien I gang I Oslo Domkirke for Kong Harald. Det jo ikke alt som har en arbeidsplass der man kan benke seg til og sette og se på det her. Så håper du har det bra på jobb. Kose deg med den ekte rocken. Skal oppdatere deg som best jeg kan her, og så blir det jo nyhetsoppdateringer hver halvtime denne ettermiddagen. Litt journey nå, og så må vi ha noe norsk snart, det synes jeg passer. Dum Dum Boys ligger på lur, og Guns N' Roses på Radio Rock. Bli med!

Guns N' Roses på Radio Rock. Don't Cry, sang Axl Rose. Og det lett for han å si på en dag som det her der. Nasjonen Norge sørger, det gravferdsseremoni akkurat nå I Domkirka I Oslo. Hvis du ikke får følge det her på TV, så ja, kan du jo høre på ekte rock her I lag med meg, så får du oppdateringer I nyhetssendingen vår hver halvtime. Så skal jeg si fra hvis det skjer noe helt spesielt. The Offspring og Metallicas One ligger og venter på oss etter Dumb Dumb Boys. Det her synes jeg passer bra I dag. Hei, det meg på Radio Rock.

Det var godt nå med noe lettbeint pop-punk på Radio Rock den her helt spesielle onsdags ettermiddagen. Mitt navn Torkil, jeg holder deg med selskap mens det foregår en gravferdsseremoni I Oslo Domkirke som ikke alle har mulighet til å sette seg ned og se på. Jeg har prøvd nå og måtte slå av faktisk for jeg skulle snakke på radio og så var det selvaste Åge da som sto der og sang om Jørgen Hattemaker I lag med Tuva Sivertsen fra Valkyrien Allstar. Da ble det nesten for mye, da måtte jeg skru ned lyden I hvert fall sånn at jeg kunne fortelle at det kommer en nyhetsoppdatering om 7 minutter når Metallicas One ferdig her på Radio Rock så får du veste mer om det som foregår I Oslo Domkirke og så må denne låta gå til president Zelensky I Ukraina som I domkirka akkurat nå og tatt seg tid til å hedre Kong Harald

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds gravferdsseremoni pågår nå i Oslo domkirke. Den ble innledet av preses Olav Fykse Tveit.
1: Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
0: Kong Harald gjorde alt for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre under sin minnetale i domkirka. Han hyllet samtidig den nye kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den åttende sier jeg leve kongen.
0: Og folkemengden og støyen foran domkirka vokste og vokste før seremonien. Det kan reporter Ellen Fredriksen fortelle.
3: Men klokka 13, da kirkeklokkene hadde kimet tre ganger og det var ett minutt stillhet, da må jeg si det var ganske mektig å være her, for da var det virkelig helt knyst. Og nå som gravferdsseremonien pågår der inne, står fortsatt de fleste igjen her ute for å høre seremonien i fellesskap og høyttalerne utenfor domkirken.
0: Og Åge Aleksandersen er blant artistene som opptrer i begravelsen.
4: Både og Salomo kom naken til vår jord.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

onsdag. Litt over halv to denne ettermiddagen fikk du Foo Fighters, som spilte konsert i går som special guest i lag med AC/DC på en konsert i USA. Det må ha vært et kjempeoppdrag. Det en spesiell ettermiddag. Mitt navn Torkil. Jeg holder deg med selskap mens det foregår en gravferdsseremoni i Oslo Domkirke. Og det jo ikke alle som får benka seg til å sette og se på det her, men tro meg, det blir vel nok ja, oppsummeringer og TV-bilder får se på etter hvert, og så kan du jo kose deg med ekte rock her i lag med meg. Så skal jeg jo si fra hvis det skjer noe helt spesielt. Ja, hvor er noe musikk i kjerka der? Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Jørgen Hattemaker. Det var rørende. Og så har det vært mye fine taler og sang og dikt og den slags. Og så får du en nyhetsoppdatering da, hvis du følger med her, i to draget. Jeg holder med selskap med ekte rock, Red Hot Chili Peppers nå, før det blir Rammstein.

0: Rage Against the Machine på Radio Rock med gitarrist Tom Morello som for tida driver og feirer 60-årsjubileet til tv-serien Star Trek. Han rett og slett en Trekkie, en nerd, Tom Morello, som han er såpass stor fan at han har snekket seg med på et par episoder som statist og med replikk faktisk. Her fra Star Trek Voyager. Hør på Tom Morello da.
1: Captain on the deck!
2: At ease. Junction room 16.
1: Over there, Captain.
2: Of course.
0: Oi, oi, oi, mørk stemme også. Left, tenk deg å få være med på Star Trek. Tom Morello, det respekt altså. Det en spesiell onsdags ettermiddag det her. Det foregår en gravferdsseremoni i Oslo Domkirke for Kong Harald. Og jeg har jo så klart kledd meg svart. Rocker som jeg og på skjorta så står det Back in Black. Det var jo... Albumet, sørgekåpe-albumet til AC/DC etter at Bon Scott hadde gått bort spille Back in Black. Så kommer det en nyhetsoppdatering med alt du trenger å veste om gravferdsseremonien om litt her på Radio Rock. Følg med!

0: Her er VG-nyhetene. Under kong Haralds gravferdsseremoni trakk preses Olav Fyksetveit fram hvordan kongen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
1: Særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle.
0: Og Stortingets president Masud Gharahkhani talte i gravferdsseremonien.
2: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
3: På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten, der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Evanescence på Radio Rock, litt over to den her historiske onsdagsettermiddagen. Mitt navn Torkil, jeg holder med selskap her med ekte rock, og så prøver jeg å følge med på det som skjer da, rundt minneseremonien til Kong Harald. Nå skal jo båra til Akershus Slottskirke, og etter hvert så skal jo all kirkene I hele Norge ring I en time, det blir jo helt spesielt. Folk har samlet seg utenfor vinduene mine her på Jernbanetorget I Oslo, og står og ser på en stor skjerm, og det virker som hele landet egentlig står litt. I ro. Og et av mine høydepunkter, må jeg si, fra Oslo Domkirke og seremonien der, var å se Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstar, som sang I lag, en aldrende mann som søng for kongen sin, og den klare røsta til Tuva etterpå. Du kan få høre litt her nå.

kontrast da. Jørgen Hattemaker, Alf Prøysen, det synes jeg passet bra. Det var vanskelig å holde tilbake tårene da det her foregikk I domkirka. Men nå skal vi til kongen av shredding på gitar her, Eddie Van Halen og Co. You Really Got Me på Radio Rock. Her får du den ekte rocken, og jeg oppdaterer deg underveis om hva som skjer. Mitt navn Torkil. God onsdag.

Pearl Jam. På Radio Rock, de kan feire 35-årsjubileum I disse dager for det her fantastiske debutalbumet fra 1991, 10, som ukas kassett, så du får med fra den I halv fire draget her hos meg, Torkil, som holder deg med selskap den her historiske onsdags ettermiddagen, 9. september, og nå jo gravferdsseremonien I Oslo Domkirke over. Du får en nyhetsoppdatering sånn I halv tre draget for Veste Alter, ellers det ekte rock det går her, Pantera Cowboys from Hell om litt, etter CC Top da. Som nylig var I Norge og spilt for oss Og så har jeg mest av Frank Beard, trommisen etter det Give me all your lovin' På Radio Rock

Pantera på Radio Rock den her historiske onsdags ettermiddagen. Mitt navn Torkil, jeg holder deg med selskap, server ekte rock og prøver å følge med litt av det. Noe av det som har skjedd nå nettopp var at det kom fire jagerfly over Oslo sentrum, der ett av dem bare skjær ut og flyg rett til værs, som en ja, symbol på at vi har mestet en vektig mann. Og det jo ikke alle som kan sette og se på TV, noen må arbeide. Jeg håper du har det bra. Du skal få en full oppsummering I ekstra nyhetssending nå om ja, 4-5 minutter etter at Billy Idol har tatt oss tilbake til 80-tallet med Rebel Yell på Radio Rock. God onsdag.

0: Her er VG-nyhetene. Båren med kong Harald er nå på vei til Akershus slottskirke etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Der skal kongefamilien og spesielt inviterte gjester samles for en privat seremoni. Kong Haralds kiste skal plasseres i det kongelige mausoleum. Og etter at seremonien i domkirken var ferdig, fløy fire F-35-fly over hovedstaden til ære for kong Harald.
1: Et F-35-fly flyr opp, og det symboliserer jo da at en person har mistet livet. Det er ytterst få personer som blir hedret på den måten.
0: Det sa redaktør Frøy Gudbrandsen. Og under seremonien holdt både stortingspresidenten og statsministeren tale, og kronprinsesse Victoria av Sverige leste Frans av Assisis bønn på svensk.
2: O gudomlige mestere, låt meg streve ikke så mye efter at bli trøstet, som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå.
0: Och artisten Hillary var bland artisterna som uppträdde. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG. Radio Rock.

Linkin Park på Radio Rock i det klokka passert 14:30 den her historiske onsdags ettermiddagen. Jeg heter Torkil og jeg holder deg med selskap, søker for ekte rock og prøver å følge med på Kong Haralds I bisettelse så klart, og noe av det jeg har merket meg I dag må jeg si altså de her litt sånn folkelige små forholdene til tross for at det en royal begravelse det her altså kongelige kommer I buss til kirka, og kirka I seg selv ganske lite av dem ser tett I tett inne I Oslo domkirke der, og så går de gjennom Oslos gata, sånn skal det være. Går framfor det norske folk som har stimlet ihop I gata her. Og så bor vi et veldig lite land, men lager utrolig tøff musikk. Skal vi til Kvelertak, til Rogaland, evig vandrer på Radio Rock, så får du ganske straks noe gammel Maiden og Motorhead.

Guns N' Roses November Rain på Radio Rock I det klokka nærmer seg tre Så har altså gitarrist Slash fått lire av seg soloen sin Framfor en bitte liten kjerk ute I ørken Hvis du husker musikkvideoen til denne låta da Og hvis du bor I nærheten av kjerk Eller I nærheten av kjerk I ettermiddag Så får du jo oppleve ganske så sikkert en times tid Med kirkeklokkeklang Når gravferden til Kong Harald over Og vi skal hedre Kong Håkon, den nye kongen, da. Det blir jo helt spesielt. For det en spesiell onsdag, det en historisk dag, og du får oppsummering om hva som har skjedd så langt I en nyhetsoppdatering I tre draget nå, og den ekte rocken som vanlig på Radio Rock I lag med meg, Torkil. Håper du har det bra. Blondie først nå. System of Down skal vi

0: Her er VG-nyhetene. Sørgeprosesjonen for kong Harald den 5. Er nå fremme ved Akershus festning. Der skal han stedes til hvile i det kongelige mausoleum under Akershus slottskirke. Reporter Ellen Fredriksen har fulgt med på prosesjonen.
1: I prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien sammen bak båren, men etter gravferdsseremonien gikk kun kong Håkon fra den norske kongefamilien videre i prosesjon til Akershus slott. Han gikk likevel ikke alene. Han ble flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark, etterfulgt av stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, høyesterettsjustitiarius og ledelsen ved det kongelige hoff.
0: Og kongefamilien og kongelige gjester er samlet til en privat seremoni nå, og senkingen av kong Haralds båre. Etter seremonien skal de ut på slottsbalkongen for å motta folkets hyllest.
2: Uansett hvor man styrer og vender på det, så er det jo liksom da bare noen timer siden man har da vært i en begravelse for far og ektemann og bestefar.
0: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og 224 000 mennesker møtte opp i Oslo sentrum i dag, opplyser politiet til NRK. 53 000 sto nedover Karl Johan og Kirkegata for prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Rock. Radio Rock.

Radio Rock. Mitt navn Torkil, og jeg holder deg med selskap på en spesiell og historisk onsdags ettermiddag med ekte rock, så klart. Nå har du fått en nyhetsoppdatering og vet at Kong Harald kommet til sitt siste hvilested. Og nå det en minneseremoni som privat, så du går liksom ikke glipp av det helt store på TV da. Nå kan du bare avslutte arbeidsdagen hvis det det du holder på med, og kose deg med den ekte rocken I lag med meg, så skjer det jo mer fremover. Følg det med, og så får du oppdatering om, ja, 25 minutter fra nyhetsredaksjonen vår. Foo Fighters skal vi få straks her, Bon Jovi, og så må vi ha noe norsk på en sånn dag. Fantastiske TNT, Seven Seas på Radio Rock. God onsdag!

Fighters på Radio Rock. All my life og hele livet sitt har nok Dave Grohl her drømt om å få være special guest på en AC/DC-konsert. Og I går kveld så fikk han oppleve det på en konsert I USA da. Torkil Torsvik heter jeg, det Radio Rock du hører på en historisk onsdag 9. september. Kanskje har du ikke fått følge med på gravferden til Kong Harald I dag. Akkurat nå det en minnestund I Akershus Slottskirke. Så går det an å oppdatere seg etter hvert og utover ettermiddagen, for de bildene historiske, og de kommer nok til å flimre over skjermene rundt omkring I dagensvis. Jeg følger med. Tilfelle skjer noe, se ifra. Og gir deg ekte rock I mellomtida. Bon Jovi, Runaway på Radio Rock.

0: rock fra øverste hylle, det på sin plass det. På en historisk dag for oss nordmenn. Dum Dum Boys på Radio Rock. Mitt navn Torkil. Spesiell dag, nå det jo en minneseremoni som privat, så ikke så mye å følge med på TV. Da tenker jeg vi kan ta en tur til en fantastisk TV-serie som fan av selv. I lag med gitaristen I Rage Against the Machine, Tom Morello. Hør på det her, husker du. New civilizations to boldly go where no one has gone before. Star Trek, ja. I disse dager, I går var det vel nøyaktig 60 år siden første episode med Star Trek gikk på TV. 60 års jubileum. Og det driver jo Tom Morello I Rage Against the Machine og feirer om dagen. Og han såpass nerd, såpass trekkig, at han har snekket seg med på en del episoder faktisk som statist. Med replikk faktisk I en episode av Star Trek Voyager. Hør på Tom Morello her nå.
1: Captain on the deck.
2: At ease. Junction room 16.
1: Over there, Captain.
2: Of course.
0: Mørke stemmen, og han flyter godt inn I Star Trek-universet med skallen sin, Tom Morello, synes jeg. Altså, alle som elsker denne serien I lag med meg, grattis med 60-årsjubileet da. Nå skal vi høre på en giga Star Trek-fan her, Tom Morello og Rage Against the Machine på Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Etter sørgeprosesjonen for kong Harald vender folks oppmerksomhet seg igjen tilbake til slottet og slottsplassen. Der står reporter Nora Torp Bjørnstad og forteller hva som snart skal skje.
1: Klokka 16.45 så vil kong Håkon og resten av hans nærmeste familie komme ut her på balkongen. Det vil bli øyeblikket som mange har ventet på.
0: Og de som var til stede under gravferdsseremonien i Oslo Domkirke beskriver det som en sterk opplevelse. FRP-leder Sylvi Listhaug sier det var storslagent, flott og trist på samme tid. Og AUF-leder Gaute Skjervø sier det var et verdig farvel med en folkekonge i årets rette forstand. Og venninne Elida og Kristina var til stede under hele seremonien i dag.
2: Fine ord og fine valg av låter, musikk.
3: Mm. Også, det var veldig i kong Haralds ånd, vil jeg si. Det var mye om kjærlighet, om, at, om likeverd. Ja. Så det var veldig fint. Jeg føler hans gjerning på en måte kom igjennom det. Mm.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Heftige saker fra Finland, Nightwish på Radio Rock. Den her historiske onsdagen med Kong Haralds gravferdsseremoni tidligere I dag. Nå det en privat minneseremoni I Akershus Slottskirke akkurat nå. Det jo en dag før mye mimring det her, så jeg synes det på sin plass å ta fram kassettspillerne, som vanlig før klokka har passert halv fire.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Espen Rock Nørvåg Slappgård, velkommen tilbake.
2: Å, takk.
0: Rock-orakel som var på Pearl Jam-konsert for ja, snart 35 år siden, I lag med da kronprinsen Espen.
2: Da var han kromp, nå han kung.
0: Og så det jo spesielt at akkurat nå, mens vi snakker her, så pågår jo bisettelsen til kong Harald. Og når vi først skal ha monarki, så synes jeg det digg å ha en konge som rockinteressert, og som har vært på konsert I lag med deg I 1992 med Pearl Jam, da de spilte på norsk jord for første gang. Det rått.
2: Tenk det. 8. februar 92 var det, og den skiva her var da så vidt rukket å bli noen måneder gammel, og ingen hadde helt skjønt hvordan det hvor svært det her skulle bli, hva slags bølge som var I ferd med å komme, og selv om noen band hadde eksistert en stund. Pearl Jam var blant de få som debuterte da, på den tida der, mens Soundgarden og Nirvana hadde jo eksistert en stund, men ordet grunge var heldigvis enda ikke havnet på alles lepper, så folk kom til meg da jeg jobbet i platesjappen på den tiden og spurte, har du noe Seattle-musikk? Mm. Ikke sant? Og da pleide jeg å gi dem Jimi Hendrix eller Queenstrike, Heart gjerne.
0: Ja, og så skjedde ting.
2: Det var ikke det jeg ville ha. Så fikk de Pearl Jam da, selvfølgelig, men det het ikke grunge enda, ingen visste at det skulle bli het noe nytt, så Pearl Jam, de hentet inspirasjoner fra Purple, fra Sabbath, fra Kiss, Mike McCready. Han hørte mye på Stevie Ray Vaughan og mente at altså både Black og Evenflow, der hadde han rippet den mann der og hans solo, så
0: yes.
2: Blues og punk og alt I en salig gryte.
0: Ja, nå skal vi feire 35-åringen her. Ukas kassett på Radio Rock. Her låta Black, så klart. Vi klær oss I svart I dag, Espen. For Pearl Jam. Over konge.
2: Helt klart.

Radiohead, Creep på Radio Rock. God onsdag, mitt navn Torkil. Det en historisk dag det her, og hold deg med selskap som vanlig med ekte rock. Og om få minutter nå så får du en nyhetsoppdatering, da får du veta hva som foregår rundt Kong Haralds gravferdsseremoni I dag, og så skal det jo etter hvert skal vi hedre den nye kongen etter hvert, da blir det kirkeklokkeklang over hele landet uansett hvor du I nærheten av kirk, så blir det ring-a-ding-ding-ding etter hvert nærmer seg nyheter altså, men vi får med oss litt ekte rock før den tid Thin Lizzy, blant annet

0: Her er VG-nyhetene. Folk trekker mot Slottsplassen i kjølvannet av kong Haralds gravferd. Reporter Benedikt Hansen forteller hva som skjer etter kongefamiliens private minnesamvær på Akershus slottskirke.
1: Senere skal de tilbake til slottet, og her kommer det til å være en mottagelse der en del statsoverhoder, både kongelig og trolig statsledere også, kommer til å bli tatt imot av kongefamilien. Og så vet vi det at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, de kommer ut på slottsbalkongen og skal vinke til folket. Så mange av de som har møtt opp her er nok også på plass for å få et glimt av det.
0: Det er få andre kongelige som har vært så nært sitt folk som kong Harald, det sier kommentator Ayesha Wolasmann.
2: Vi har jo sett det helt fra første meldingen om kongens helsetilstand kom, at folk begynte å strømme til Slottsplassen, så det er åpenbart stor interesse for å ta del i sorgen.
0: Og Aleksandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Syvertsen.

Litt over klokka fire denne historiske onsdags ettermiddagen, og det Radio Rock du hører på. Mitt navn Torkil, og nå har det skjedd. Minneseremonien på Akershus slottskirke over. Kong Håkon og dronning Mette Marit har kommet ut, og dermed har alle flagg blitt heiset til og med på slottet. Og vi fikk denne 21-skuddssalutten. Hør på det. Flere plasser I Norge, Oslo, Bergen, Halden, Kongsvinger, Trondheim, Drøbak, Vardø, Setermoen I Vardø, har vel også en saluteringsstasjon. Og det et historisk øyeblikk, folkens. Da ser vi leve kongen, og så skal kongeparret og kongefamilien ut på slottsbalkongen om ikke så alt for lenge og vinke til folket. Og så skal kirkeklokken ringe I en time, så hvis du I nærheten av kirke og lytter litt, så hører du kanskje det akkurat nå, mens vi her på Radio Rock så klart skal servere deg ekte rock, kjære du. Feire litt nå faktisk med Kiss. Lick it up! På Radio Rock, du får også TNT og Rammstein.

Rammstein på kanalen for ekte rock, Radio Rock, og jeg heter Torkil. Hold deg med selskap, serverer ekte rock og prøver å følge med på en historisk dag. Utrolig verdig avsked med Kong Harald, og nå flaggdagen da heisa til topps på ja, hele Karl Johan, ser jeg på skjermen her, og på slottet, der hele kongefamilien skal ut på balkongen I løpet av ettermiddagen her, og helst på folket, så nå sier vi leve kongen. I et bitte lite land med jækla tøff musikk da, TNT nå, på Radio Rock, straks Maiden, Fear of the Dark.

Bruce Dickinson I Iron Maiden går alene. Det gjør ikke vi nordmenn I dag, må jeg si altså. Det Radio Rock du hører på. Jeg heter Torkil for en dag, for en verdig avsked med Kong Harald. Og nå ringer jo kjerkeklokkene I en time over hele landet for den nye kongen, hans majestet, Kong Håkon den 8. Og du ute etter ekte rock oppi all... Kirkeklokkeklangen, så får du det her Aerosmith Dream On nå Og så det på sin plass med en nyhetsoppdatering Om 4 minutter Her på Radio Rock Så får du veste alt som skjer akkurat nå I Norge

0: Her er VG-nyhetene. Den private seremonien i Akershus slottskirke er ferdig, og kongefamilien er nå tilbake på slottet. Alle flagg er heist til topps, og forsvaret har avfyrt dobbel kongesalut.
1: Fyres av 2x21 skudd med 5 sekunders mellomrom.
0: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad, og den nasjonale sørgeperioden er nå over. Og kongefamilien ventes å hilse folket fra slottsbalkongen klokka 16.45. Nå fjernes sperringene slik at publikum får tilgang til slottsplassen. Mange løper for å få de beste plassene foran slottet. Og kommentator Shazia Majid på slottsplassen sier det har vært en tøff dag. Hun merker stemningsskiftet nå.
2: Det har vært tunge følelser i lang tid, for det er den ene seremonien, den ene tingen etter den andre. Og så er det dette stemningsskiftet som er, det er litt vanskelig å håndtere, kjenner jeg. Men vi må jo tilbake til hverdagslivet.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Linkin Park på Radio Rock denne historiske onsdagsettermiddagen. One Step Closer fikk du her, og det passet bra, for nå det en hel folkemasse som har tatt mange steg nærmere slottet I Oslo, der blant annet Kong Håkon den 8. Skal komme ut på balkongen og venke til folket om en 10 minutters tid, tenker jeg. Og det her en rockeinteressert konge, folkens. Han var blant annet på Pearl Jam-konsert 8. februar 1992 I Oslo. Jeg har vittne på det her med et rockorakel, Espen Rock Nørvåg Slappgård.
1: Den dagen holdt Pearl Jam sin første konsert på norsk jord, ja. På Alaska, som tok 1200 pers eller noe sånt. Billettet kostet 100 kroner, og det ble utsolgt samme dag.
0: Ai, ai, ai.
1: Og det sier sitt, hadde vært I dag, de hadde jo solgt ut Telenor Arena I løpet av første timen, ikke sant? Men da var det 1200 pers som de brukte noen måneder da på å selge ut, men da hadde ting begynt å skje så til de grader, og du var der, og det var altså så utrolig magisk, og det var masse presse der også. Og hva skrev de om? De skrev om et av de andre menneskene I publikum og I dag skal jeg faktisk si noe som jeg aldri har sagt før Det har jeg sett det jeg aldri har kommet med Jeg har vært på samme konsert som kongen
0: Det har du
1: ja. Da var han krumpen, og det var det Dagbladet skrev om Krumpen på konsert Mens vi andre stod der og ser Eddie Vedder klatre I taket Og være helt fullstendig bajas
0: Det sa Espen Slappgård Som altså var på Pearl Jam-konsert I lag med daværende kronprins Håkon Nå ser vi leve kongen, folkens Han skal ut på slottsbalkongen om få minutter Så sender vi en Pearl Jam-låt I hans retning nå Og da synes jeg I dag da Med bisettelser og fullpakke Så passer veldig, veldig bra med Just Breathe på Radio Rock

for en berg- og dalbane av en onsdags ettermiddag med bisettelse av Kong Harald og akkurat nå et folkehav utenfor slottet I Oslo for å hedre den nye kongen, hans majestet Kong Håkon den 8. Det har vært en stor ære å få følge deg ja, på en historisk ettermiddag, det må jeg si. Mitt navn Torkil, har holdt deg med selskap nå I siden klokka 12, så nå på tide å overlate ordet til James Hetfield og ja, Greg Graffin I Bad Religion, Josh Homme I Queens of the Stone Age, litt Dee Snider I Twisted Sister også, som du får etter nyheter klokka 5, der du får høre mer om Kong Håkon sin seanse på Slottsplassen som foregår akkurat nå, da, så følg med her på Radio Rock. Så jeg tilbake fra 2 I morgen ettermiddag, som vanlig med ekte rock, kjøre låta, ukas kassett og alt du trenger. Og du som ute og kjøre bil nå, du skal jo få lov til å føle deg som en konge du også, synes jeg. Så Fu Manchu, King of the Road, blir låta mi nå før. Jeg takker for laget for I dag. Ha en fin onsdag videre. Takk for I dag.

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien hilser nå folket fra slottsbalkongen. De ble møtt med applaus. Dronning Sonja kom ut sist og ble møtt med stormende jubel. Da sperringene ble fjernet, sprang folk inn på slottsplassen for å sikre seg en god plass. Kong Håkon har store sko å fylle, men han vil nok gjøre rollen til sin egen, det sier kommentator Shazia Majid.
1: Han er jo sin fars sønn. Jeg tror kong Håkon kommer til å være inkluderende og etter hvert også samlende. Jeg kan ikke se for meg noe annet, men han får utfordringer. Han får et kongehus som er, har hatt mye problemer og har slitt med popularitet i en god stund. Så det blir, han har en jobb foran seg.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble møtt av stor applaus fra de mange tusen frammøtte da de kom ut på slottsbalkongen. Reporter Bendik Hansen forteller om det som så skjedde.
1: Norges nye konge vinker ut resten av kongefamilien. Da kommer først kronprins Ingrid Alexandra, så kommer prins Sverre Magnus, og til slutt dronning Sonja, og da går jubelen i taket. Da er det full applaus, og vi hører også at enkelte inne i folkemengden her begynner å synge Norges nasjonalsang.
0: Og nå er det mottakelse på slottet. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja håndhilste og ønsket alle gjestene velkommen.
2: Det er en veldig sånn hjertelig tilstedeværelse. Kongen tar seg jo tid til å helse på dem, eller å snakke med dem, og de fleste starter nok med uttrykket sin kondolanse, og så ser vi om det blir en prat videre da.
0: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Dronning Mette Marit deltok ikke på hilserunden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
1: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen i dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre, så langt så har dette vært en veldig flott dag.
0: Og sperringene i Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 i kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen i ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
2: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
0: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Dronning Sonja fikk den største jubelen. Og Liv Marit og Asbjørn Glemmestad var blant de fremmøtte på Slottsplassen.
1: Veldig rørende og veldig fint, spesielt når dronning Sonja kom ut på slottsbalkongen.
2: Spesielt øyeblikk, ja.
0: En rekke kongelige og andre inviterte er på slottet nå, og Oslo sentrum holder stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder i politiet Tom Berger.
3: Vi er avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen i kveld, og de gjestene som blir til i morgen må tilbake på sine hotell.
0: Alle stortingsrepresentantene var invitert i gravferdsseremonien til kong Harald i Oslo domkirke i dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
4: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, verdsatt veldig høyt.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Radio Rock. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. En veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet er svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
2: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
2: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
2: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steik I god knas. Bankers den.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Ekte musikk hele dagen.
16: Bare ekte rock.
17: Radio Rock.

0: med Foss.
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
7: Savanna?
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med Z.
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
15: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
18: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
19: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente! Hva er den linken du har sendt da?
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Her en lydprøve av Norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Nord.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Hei, Helle.
8: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjør det billig!
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
0: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
0: Vi snekkes.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
2: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
3: av det?
8: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore! Nei,
13: det må blåse ut lysene!
12: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Wow. Altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
19: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
20: Sunnkost. I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
22: Savanna?
21: Ja, selvfølgelig.
22: 30% på bukser og jeans?
21: Ja.
22: Alle modeller?
21: Ja.
22: Ja, så hvorfor vi her da?
21: Vi tar bilen min.
22: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savanna med Z.
23: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Steinsprut. Lysbilglass.
15: 0909. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: For at jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savannah med Z.
9: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
15: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
23: Sunnkost.
24: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.